svičku, tu se ničo nima ja. Oni buđa so tu buć mje, svoju svičku pita ja. Tu išvazmo svoju svičku,